0: kolankola fanfɛ kra sɛ ɔba
1: sɛ nyɛ hu ayi te power skill kro dae
2: me ne nam sas wo ne dama
0: wo bia ka ne hu ntia de sa wo paana wo de ne dɔ kofie wo sɔre ama na sana
2: we ne yɛ frɛ na fini gu chakapama
0: wo na mba sɛ ahe na wa gana
2: me ne mo ne wa tantan ba